0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Oh, miss. Urong ka pa para may makaupo pa.
1: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa. Ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
5: Hugo the more!